Zdržal se, ker si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

Nick. Neboj se, nebom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.

Uredujem usta, sam neukom gvort. Se ni da jih ne bi bio dobar moment. Se ni da jih ne bi bio seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smijem. Hvala za družbo, gdje mamam večerjo. In zjutri imam službo, razumem

0: gledaja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.